na wodi ahwe no enche woni pa bia wo benye senyo wo be wo ka no wo be wo bi what it wo be wo bi die afi wo benye adwuma me sha won kom se wo benye adwuma ye